Чинхучантен Ултрах районыда 17-нчы кабаттагы 117 квадрат метрлык яңа үй сатылды. Алакылыш телефоны 133 1902 7059.

Шинхочонтян Ултрах районыда 17-нче кабаттагы 117 квадрат метрлык яңа үй сатылды. Алакылышты квадрат метрлык яңа үй сатылды. Алакылышты 70-59.

Кече һәр бер инсанга берилгән, өзе үстәдә җимҗит кына ойлындыган тиниш бер дөнья. Кеченең җимҗитлыктә күндезе чарчыган җисмимиз, рухимиз арам тапса, мушу җимҗитлыккә яшырынган күч-кудрат ирадымызны чыңытып, келгүсимизне йорытуды. Дуслар юқурда Рошен гүлүм номлык нақшыдан бәйрәлдүк, анди Кече номлык нақшыдан хузурлангайсылар.